singira mingi na imani ya samrifis na gene chilo za vimbe mbili kwa singa mbe chibi Afrika huzi ya wae tango sume chibi na ke korne ya parce qu'on vient de loin ya ke ke tanso te igona kodro chima ma kunzinga na notable chilo igona village linga la so so sa atenete ni voti ngango ye tala so kya wa manda fango ye ni la ah iko chima mama kunzi laso wa kete nenyekana ndoni na chiso si asipila kutala ngoni laso na dunia wabimbangali kia

0: imusingira mingi nazo sorti madafono nonde keluka itene njoninga ngola kona tunes kwa singa chawali so ajira na vula parole femme meni kwa singa sosi agecha wali jibe afrika ege fanazu tongo na isi awali la menandu ala ke pika lichala ala ke vifu ala ke debruye la pigma na baki bebe atige waterna ya pakara ise ni segonen solo ke wali dingo buze so eki prete aporto chula ke bebe israel epi lukinga wafango mbechi na damana mbechi chi berberati wa ekol prefectorati berberati ya pakara sigonen ni baralama
1: barala mingi wa kwa singa
0: tongo na ya
1: ye kwa ikinzuna grasi za
0: la sorti sa ina de sala gatisa gbacha bumbi chawala de sala gei gasi wa gbacha wali pendre pendre makon ki tonala hein mete nya pasi question
1: ake bungoli ti ya wali so ikisara kete kete ayi ti mapoko ti zusu ate ake za bumbi ni nando ti lo na la so minga la mbite si azanga bumbi nando ti mbisi ala bagbacha ita ti ya ngurumbi gesu
0: donc ati bumbi chala nso un morceau mon terrasse ko nanga batmo
1: ati bumbi ti ni morceau mon te azada bona ndoso mo ke kaida azana ndoso mo kaida aita tmo gwe abando so mo kaida epi abumi nginjani amnamo kombi kina yanga use ako azana ndoso mbi kaida ako mbi profite na ita simbi agana yanga da agabanga ndoso mbi lango da
0: dabo ala gana bumbi ni tongane
1: bumbi so na gango chimbi aiketene chi ita chimbi so ala balo jitikasu
0: lo to marin chala
1: lo tongana marin chibi la mi pusundu na terechilo na ala iki osho na tongonda chi bumbi ni na lo tene bala iki sara keta yiti maboko aki nzoni chi tene bigada na mi banzo ni chi tene bigana ya chi bumbi ni si la so ala ba ngo chi ya gagbani so
0: alors si gango la bumbi so asa so ngo ki la bumbi so ala
1: Bumbichini atonda
0: No ala ala sangwa kila jibumbini
1: Bumbini so na sangoni adi misara ngwape me misara mwa na yani
0: Asara mwa ke na yani
1: okay. Jame mze ushu deja na yani awe
0: Menze ushu kwa meme ibala ke tana juwati juna jibumbini so
1: Mie kena juwati duchina jibumbini mba chimbi gambi wara ita chimi Tongana so ibumbi apartaja eda epi tongana unji Yeke koze yeke mu andara chimba ndende iki na nachisi wachi ingia kena beti miti duchina ya bumbini
0: Nangoi so si ya pakara buko kwa pusu ndukunala tenale tenale ya gani bumbi so Aya gibetcha ya lebaska mena wana ya tenale non toni debuza chini Satin ilia isa ke lemba wa avek so Nipi ili lebe paske impi ili dan mouris ke ni perde nja chino osi Ma nangoi so lo pusu ndukunala ya pakara buko kwa pusu ndukunala so tenale tenale
1: Lo pusu nduru nambi lo tenambi aita ambi ba momo yeke kimba wali mingi ba ikisama meni ngi ya tongasu Nyenzo ntene mo gana milio chichi tene moko mosa angiani na tonsula Amuna ambi kuraj chitene bi pusu nduru na milio cha ita chimbi chigachi linda tene Isa angia na ita chimbi
0: Alors na chini zeso kwa na balenzo ala baki wina ki tambwa pendre mingi
1: Bumbi ni atambla na legi ni pendre desorde yeke da pengbati A principa yeke da moso mosa desorde Mo yeke fan batan tape fan batan take zoso Lo yeke mayanga yanga chi kwe ako ibumbi ye ako Chitene bumbi chi ina maya guna divana ya siwa chi yosi

0: na ndeki luka swa kwani kwa gina peko ti tereto matimbina unja wa ndo zamba tatu kusana ita swa ga peko Idrissa ya sigawa Idrissa Ibarala
1: Martine Ode Ibarala Ibarala ita kwa tafa ndeki luka
0: lasu na be Afrika biko ko swa tchande tona
1: ikizenga ndata kota sangota na uzi avec warande pasali tena itambla na ya region akonoko
0: tena minga da banjo kusana na Idrissa
1: ndeki ngwa yanga da
0: singila.

0: imusingila mingi na sochi madafono nonde keluka itene njoni ngango la kona tunezi kwa singa chawali so ajire na vula parole femme meni kwa singa sosi ake chawali jibe Afrika ege fanazu tongo na isi awali na menandu ala ki pika lichala ala ki vivre ala ki debruye lako ngona baji bebe achige watena ya pakara ise ni segonel na solo ke wali dingo buze so erti preta porto tula ke bebe Israel epi lukinga wafango mbechi na damana mbechi ti berberati wa ekol prefectural di berberati ya pakara sigonel ni baralama
1: barala mingi wa kwa singa
0: tongo na ya
1: ye kwa ikenzo na grasin za
0: la sorti sa ina de sala gati sa gbacha bumbi cha wala de sala ge iga siwa gbacha wali pendre pendre ma kongi tonala hein mais tenia pas question
1: e ge bungo liti ya wali so ikisara kete kete ye chi mapoko chi zuso ate a ikiza bumbi ni nando chi lo na la so minga la mbite si azanga bumbi na ndo ndi siala bagbacha ita tumbi ya ngurumbi gezu
0: donc a chi bumbi cha la nso un morceau monté la sa gunanga datmo
1: a chi bumbi chi ni morceau monté azada bona ndo somo ke kaida azana ndo somo kaida aita tumo gwe a bandu somo kaida ipi abumingi njani amunamu kwa mbiki na yanga use ako azana ndusumbi kaida ako mbipufiete na itashimbi agana yanga da agabanga ndusumbi lango da
0: na wala gana jibu minito ngana ya
1: bumbi so na gango chimbi haiketeneche itashimbi so wala balo jichikasu
0: lolo to marini chala
1: lolo to ngana marini chibi ilami pusundu na terechilu na ala iki osho na tongonda chibumbi ni na teneba ala iki sara akete ayichi maboko wa ikinzoni chitene bigada na mibanzo ni chitene bigana ya chibumbi ni silasu wala ba ingochi ya gagbani so
0: alors si gango la jibumbi so asana songwa kila jibumbi so ala
1: bumbi chini atonda
0: no ala ala sangwa kila jibumbi ni
1: bumbi ni so na sangoni adi misara nguwa pe me misara mwana yani
0: asara mwa kene yani
1: misara kijame mnze ushu dija na yani yawe
0: menze ushu kwa meme ibala ke tana juwa ki juna jibumbi ni so
1: biye ke na juwa ki duchina jibumbi ni mba chimbi gambi wara ita chimi tongana so ibumbi a partaja eda epi tongana unji ye ke koze ye ke mu andara chimba ndende iki na nachisi wachi ingia ke na betmi ti duchina ya bumbi ni
0: nangoi so si ya pakara buko kwa pusu ndukuna la tenele tenele a gani bumbi so ala gibetcha paska mina wana tatene non toni debuze chini chatin lia isa ki limba wawa avek so epi li lide paske epi li lide al mouris ke ne perde njachino osi
1: le pusunduru na bilo tenambi aita mi ba momo ikikimba wali mingi ba ikisa meningi ya tongaso ni yenzo ntene mogana milechi chitene moko musangi ani na tonsula amuna mbi kura chitene bipusunduru na milechi ita chimbi tigati linda tene bisangi na ita chimbi
0: alors na chinze so kwa na balenzo ala ba ke ina ke tambwa pemba mingi
1: bumbi ni atambla na legini pendre désordre ke da pemba chi a principe ke da moso ça désordre moi qui femme battante ta femme battante qui zoso le qui mayanga yanga chi kwe ako ibumbie ako ti tene bumbi chi na mayago na divana si wachi usi
0: ya pakara ici ni sigolène sur que wali dengo buza mati berberati sur yachin de dengo buza tu là qui prête à porter bébé Israël ngale ki wafanga mbeti na damana mbeti ti berberati wa école préfectorale ti berberati na ina ndo dafono nonde keluka na ti kwa singa chawal sa dire na vous la parole femme mini kwa singa sur que on kala kuna biko ko wala njina mboga balako ti manina la ku ya kina mboga balako ti la ku ya kimeni kwa singa sur que ting teng na ngwa wali la si wate na femme baton ti berberati na ki sa kwa singa sur que ki si wate na ya pakara ici ni sigolène na pokoti ke tengo mbiso

luka na malamu. Mwana mbali kubanga kateso mbali muswaza kulula mwasi na lua tango mbali mwali kuna mbonga vwajaka minga ana mitu kapena bandako kubanga kaite. Banga mingi mingi mbali wakana mwasi na oli busona yo. Oye ndi mutebelo nisala kimwasi mwasi mbila. Peyo kabia.